0: Lamgärde Divehe FM.
1: Divehe FM.
0: Divehe Naiko.
2: Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Naiko. Nai